Dooby-dooby-ah! Somebody be doo ya ba doo dee you doo be da ba dee ba dee ba dee ya dee dee be ya doo be ya.

Scooby-Doo-Bee-Ah! Somebody be do ya ba doom dee you do be da ba dee ba dee ba dee ya dee dee be ya doom dee doo be ya.